0: Duana nih ragu nanak nih. Nah pasti ku sampun guru rupaku nih ngeman ngempuy ragu beh kan tidak megadang serahino ben sayang. Aduh saya ganteng nih.
1: Nih 2 bulan megadang tak deh.
0: Aduh.
1: Kakak Erang sih kan yang megadang tak deh. Pekel.

0: tua nih rao. Nah, bajang rumput ya tayen pidantan kita nih. Sinteng tayen. Mumpun tua. Gemul nih teko. Nah, membandan jawatan kadang angsang kesangka.
1: Ini patut, Pak
0: Dek. Iya.

galah neri kalanan ide sang guru rupakung nuk bayune nah ditu botong was lagu pakal ngayahin ayin nyene ramune

0: Uyan.
1: Yang.
0: Napi onek nih kerja begat-begat kan nanti?
1: Ratu bingin nama buah.
0: Oh, nah Ratu bu yang lodre jegek sat walu ye punyan beringin sana mau buah nih kikeng-keng buah beringin selam-selam manis.

0: Salaman ben gigi jadung nana daging ben bede jasin dudu kengkeng de model nah ne.
1: Salam agiges, putih agiges, nakeba nade.
0: Sorot gigis.

Ing subuh kal ngenakan maujanan mekebusan peteng nih lemah nih dan lain sebagainya.

Angken-angken rumun kawacanan palungguh mekali lo bibi. Yan kewah lantas rasang pasti sebuah kedil kan patut memang tadi asapu niku memang mekali lo sapu napi niki maksudnya ya sebab bat kedil sukah bat sukah pasti ampun niku nak metimpal niku yang sampun sukah pasti bat man ngerasa ya maksud niki diantar di malih api malih.

yang Dewa Ratu. Malih ngejoh-ngejoh hangpun iki wawu sampun sami antuk pikayun yang sampun kayune becek-becek pacang ketampenan yang kayune sane sampun rintek-rintek pacang tampenan niki sami sangkane ndas sanyang titah sane nitah. Oh, sanyang titah pikayun turun. Meh kene ngiring nak pratnyan. Uyang-uyang lah mesti bahan ngiring nak pratnyan ke kene. Ampun nak mekulit-kulit mepicau ke kentan yang sampun uning wang jeroe. Kene kulitnya tebal kene ampun mepicau kulit-kulit. Undangan-undangan picak.

sampune si Edo di sampune ngeten kenapa gua perlu si tikusan nih.

0: Radu, beli wayang diketut. Beli. Yang demen ge sampun beli ngajo manake buket tiang ke wale.
1: Malu-malu.

Dan beli. Pergi non oleh nai. Tadi berangkat ngejengit kan. Bang pecunang saya. Eh teman tajan. Saya aja. Kalah lho tuh. Oyong, oyong. Ah, mat bau.

Doang jeng ale Hansel. Clak. Tepak. Plak. Plar. Nah, jadi itu Hansel di plak.

dah bertuah, so mah si semua mati jangkut cip lagi. Nah, apaan kau utus itu berapa? Jangan kalah licik macam ni, kalah.

0: adalah tukang serayu.
1: Tukang serayu?
0: Ah. Jalan nih, kon pejalan.
1: Oh, jalan yang
0: sebut itu kenapa nenek? Jangan aja, bentuk.

0: kula sajo-sajo beli tersenok takkan siap
1: nih. Bangkong kelekotok kanak pun nih. Adiknya kelekotok.

Selamat pagi, Rakalan Rai mewali nyaringin Gongga Cynthia, Rik FM 106,4 MHz, selain AM 1206 kHz. Sampo nyelanang pemuspan puja trisanio majari umat Hindu Sudharma, sanementari sejibak Bali, mogis tata kena rahayu nih kesempatan sami nge, tor seluir Sudharma, sugine Rakalan Rai, kemargi yang ring rahino manggen, mogi margi antar terlap dekarya, astungkara nih kinge. Gongga Cynthia kantong nyaringin dumun, acara selanturnya nih, wenton puniki rahajeng Bali, siaran galang kangge niki sane murdane amerta kentan nggih mogi boleh pesan-pesan bermakna ring pabribagan ringan mangken nggih arah kelantrai durus sarang-sarang pirengang ring acara siaran obrolan galang kangge.

0: sampah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja.